Slušam Maestral kad brojim učenike na hodniku u rano jutarnjim satima i ispijam finu kavu.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool jazz.
1: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos rancheros del sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: 954 FM.

0: Grijemo se uz malo žara, uz glazbu Radio Maestrala.
1: Vrijeme za najavu prekida opskrbe električnom energijom. Od 8.30 do 12, Koparska ulica, kućni broj 1 do 31, Neparni, 14 i 18 i Ližnjanska broj 3. Binjole, dio naselja, od 8 do 14. I onda Vodnjanska cesta, kućni broj 24 i 28, Jeromelina ulica, kućni brojevi 49, 51, 53, 55, 57, 59 i 63. Grabišina, kućni broj 1B i Petrovićeva, kućni broj 2, 6 i 8, od 8.30 do 12.

0: promišljanje o relaksaciji, odnosno...
1: Kad smo kod relaksiranja...
2: Ići ćemo na relaksaciju, relaksiranja...
3: Radio Maestral.

0: 104 FM Radio Maestral. Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos rancheros del sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način i jutarnji buritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Udimelju iz ove tjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Suerte 500 grama 8,99, čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29, Nutella Biscuits 304 grama 3,49, tjestinina Barilla, špagetini, lingvine, penne rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi, pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39, tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59, sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79, deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama, istarski doručak s tartufima na meksički način i jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru. 95.4.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Marketing Radio Maestrala. 091 669 669 0.

Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos rancheros del sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način i jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.